0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Više si tu, šta god da kažu, šta god da slažu, te ne mogu. Znaš da si tu, pečeš u krvi, na miru prvi, tebe ne mogu.

0: Čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Köszönömet.
1: Odvuči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.
3: Radio Andrijevica.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta Peovac, Kralje, Oblo Brdo, Gnjili Potok, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuniš, Tavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

A takođe u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i naprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

1858. godine kraljica Viktorije je za predstavnicu britanskog dominiona Kanade izabrala Otavu.

0: najavljujemo i jedan događaj koji će biti održan u ponedeljak 10. avgusta u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. U ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Reca Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti i na telefon 051 244 445 ili na mail adresu recandrijevica@gmail.com. Toliko u našem jutarnjem programu. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Reklame radija Crne Gore.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Ribarsko mjesto Bigova tradicionalno organizuje ribarsko veče u Bigovi dana 8. augusta 2026. godine sa početkom u 21 sat i trajanjem do 1 sat iza ponoći. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
0: Reklame radija Crne Gore.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 sata kontrolisali 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

1858. godine kraljica Viktorije je za predstavnicu britanskog dominiona Kanade izabrala Otavu.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 sata kontrolisali 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: čeka hitna, baby ludko nisi bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozmu parnu, raduju se mome kraju.

15 minuta nas vili do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nesgode, u kojima su 3 osobe teže povrijeđene, a 7 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Baru evidentirano 8 saobraćajnih nesgoda, Podgorici 7, u Ulcinju i Kotoru po 2. Po jedna saobraćajna nesgoda evidentirana je u Herceg Novom, Budvi, Pljevljima i Žabljaku. Izdato je 639 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 76 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

U ovom uključenju najavljujemo i sportske manifestacije koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike.

Takođe, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova.

1858. godine kraljica Viktorija je za predstavnicu britanskog dominiona Kanade izabrala Otavu.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 sata kontrolisali 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Jedno devet dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio. Otac mu je bio sitan.

jutra Balšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan.